wa izolinda okuhle mangoza mthembu bezalwa izolo nolthando cele obezalwa na izolo nondumba tshashandu kandaba bezalwa na usukile izolo esanelisiwe silangwe bezalwa izolo nkuleka to mthonti bezalwa usukile izolo sibongile bushula bezalwa usukile izolo simangelana naxulu bezalwa usukile izolo no noma themba dlala bezalwa izolo abe bezalwa izolo nabazalwa namhlanje kungundove yafam sithi happy birthday fuzalwa namhlanje suku oluhle uNkulunkulu obeka isandla sakhe phezu kwakho akufihle nomndeni wakho zonke izinto ezifisa kunyaka 2026 azibe impumelelo akuphi imali abantu bakupha ama gift ah Lord nam ngiyazalwa namhlanje kodwa WhatsApp Jehova banlona utembeka utubani uzalwa namhlanje ufike usayide ngiyazalwa nam namhlanje uzubani sisivule